kou kore ke taulot, kua whai tamai, mai alo, pia mai laumarie, ma oni oni. Amen. Sāme, walungo fulu mā whā. Teu whakawhanongo ki he leo oi eiti o tua, pia koi hā e mea o kutokanga ki ai. Koi leo o gurea ki he merino, koi merino ma ene kakai, koi ne tokoni o kuofi ki a teknau tolu. Ko whetauraki ai mēsi pe moi whaitonunga, pe wha o fua e whaitotonu moi merino. Ko e whaitonunga, ko hake meihe ponua, kai hangahifo e whaitotonu meihe langi. Ko e ki tere ngāhi ki tau tolu, ki tau tūmārie, mo whaka fua mai ho tau kere kere, honau ngāhi tōu kai. Koi whai totonu e laka mua mua ia teia, kai mui mui atu ai merino. Ihe hua whai tamai, moi alo, pea moi laumarie, ma oni oni. Amen. Ko kore ke to mai pe mua ai ko speri, ko teu mai he siasi, ma ki tau tolo ke aha tapu koini na hongofulu ma, hono hongofulu ma hiwa. Pe ku tō mai a me ko speri a mātiu, wai tā whā, me si ua ke tol tol. Pe kono whakare a aini. Pe hanga e se so o whekau whato o tō e ne kau wako, ke na uheka waka o mua mua ke kau wai e taha. Kane e tuku ange ai kakai ke na uo. Pe ahiri e tuku e se so ai kakai ke mātuku, Pene aruhake toko taha pēke e whunga mo unga o whai ai e ne lot pēa po uri hifo ko se su toko taha pēku i loa he potu koia. Na e whi unga ia ku mama o ato ai waka he loto ano pēku tō kai ai matangi o lie liaki e waka he pēau. Ko e waha ai au e tua po o mo i hengi hengi Pe toki aluato a se so ke kauako ha ere he fukahi wai. Pe koe nau sio pe ke se so ku nau oku laka atu he fukahi wai. Pe a mou kau fu ua hona uloto. Pe a nau kai kaila mo mana wahe koe whaahi kehe. Ka e whekau mai e se so maunonga ko au se so Oua e mana wahe. Pēne pehange e pita eiki ka pau ko koe mo oni. Pea ka whekau mai ke ulaka atu ki a te koe he pukahi wai. Pea pehe mai e se su laka mai. Pea hipo atu a pita o ka mata laka atu ki a se su he pukahi wai. Ka ko ene to kanga a pita ki he marohi a matangi. O ne mana wahe ai o ka mata ngoto. Pea karanga atu ke se su eike ala mai o tokoni. Pe toki ala atu rewa se su o pukuhake ia, pea ne peheange e pita. E pea toki ala atu a se su o pukuhake ia, pea ne peheange e pita. Ko hea ku vai vai pehea i ho tui, ko hea e vei vei ua ko ia. Pea hua i e kaua Ko ene heka pē ki he wakara, mo i kālolo e matangi o tō. Pea hua e kaua kō ke se su, o nau pe he koe mo oni, koe alo koe oe o tua. Koe o ngongo lere ia o ku omi ke whaia ia e whakatala noa, e fia fiko eni. Koe kō ngā pē tau toka teu, mo i loto hounga, tua merie mo i fie fia. Kohi koe tau hanga atu ki e aho e wike. E ulua ki aho e wike. Wike o hoko mai koe aho o eiki. O kou kore ke u whakaturo watu pe moe porofola top tapu ma oni oni. Omi ma upe ke whai ho tau hulu hulu. Whai ho tau tokoni moe whakakau kawai e tau tui. Te ria e whe pāre aki ai kuonga o tau ngahi aho, ai ngahi whaingata,
tau whepaki tō umoia. Ka kono mō ni foki ko e āta kai o ki karanoa koe ni. Nā e kamata pē e tau karanoa he uike ko o si. Ko uhi ko e mana ko ia o e whewhewhe fo aki aki na e whai. O kurahi e ngahi karanoa ia. Pakau kau e uike ko ia ke uike ni. A e whetokoni aki. Oku topono ai pē tau fie mao. Ka kuwhai ai loto lelei, loto ofa, loto tokanga. Pene ongo e si e ki mea ku tau mao. Ka koe tau whelingi aki, koe tau whefuaki aki, koe tau whetokoni aki. Oku to e maalohi ange ai, ai tokanga mai ai o tua o whaalahi hota si. Koe ahoni. Kua lawa i katoa ngā pa kua o whai e mātuku. Au tau whātoka ngā i ko se su pe o ku kei kaki. Ko ia ku ne whekau whaheke heka e ne kau ako. Nau whoki ki he kau wai na nau hau mei ai. Ko ia pe u ne hanga o tuku atu e kakai. Whai e whamā wae moe. Takitaha poki ki hona ukolo, moi feitu. Nako mea ku mahi no, ku poki fie mahari e kakai. Ku lava e whakamo ui, ngahi mahaki na e omi. Ku mākona, pe ku aonga lahe aho koeni ku whai e si tu aki ai. Nako mea ia ku tau whakatoka ngai, ko se su ku kei tu upe he pohe. Whai ho tau whanofo nofo, Whai ho tau whakaheke he kā, e tau mātuko. Pe ko ia, ko e taranoa mā rie ia i whiawhi koe ni, e tau whanonga ko lawa e aho. Ka ku hoata mai e fo i mea e taha, o ko tui o ku whema o ia ke whakatoka ngai. Ko mātuko e kakai, ko lawa e aho, ko e hae mea se su o ku whai. Tuku ke heanga ne hoko ko ha taritari kakai le rei, me i he e nau tū uta, ko e ni ku whai ai whakamā vai. Ka ko se su peu ke i whakamā unga e tau tala noa. Pea o ku lawa hono whatongia e aho koen, tala mai i whakamā to ato pe e mātiu, na e mawahe atu a se su, o whai e ne lot. O kui ai whoke ki mea ku tau whakatoka ngai heni, ai sioka lafi whaka otua. Ai mahu inga koe ke tau whakatoka ngai. He kuki ai ke tuku mai noa ia pehe e kau punake o e kōsperi, ai ngai ki whakamatala ki he feitu u. Na e whakamatala e feitu u ne whakamure ki ai aho. Koe po uri heni. Tala mai ko ne toko taha pe ki a funga mo unga. Na ma wahe mo se iso ki a mo unga o whai e ne lotu. Ai au ku tau whakatonga ai e maari e polokalama aho o se iso. Pe ko tui o ku tau wako e me alahi ai, ai anga e whakotu utu e tau polokalama whaka aho. Kui ai e taimi mo e otua. Kui ai e taimi mo e kakai ai e otua. O kui ai e taimi mo tongahi maheni, o tongahi e kaunga mea, kaunga ngā ue. Ta i he lawa e aho koe ni, ku kakato e. Mo ui a se su, ku whai e tuk taimi ma e otua. Ko taimi e ni o ku pereperenges, ma hui ngā pito ke mo ui a se su, e ne vāofi, mo e ne otua, mo e otua, ko e ne tamai, pia ku whai a he taranoa, o e loto ki e loto, whakakaukau ki e whakakaukau, mo ui ki e mo ui. Ko tui koe i me aini e taha, ku tonu ia ke tau kumuni, E mo ia sesu, ko tangata lotu a sesu. Ne kai ke alu pe hupanga patapu ke whare lotu, Ka ko whee pe whainga maari ki feito o ku mau maunga noa. Pea ku hu mai heni koe tara noa ke hanga e whakafotunga o i whelongo ake moe o tua. Pe koe lotu tau.
pakaonga e po ilia koia ko e lot. Taku mahino ka tau tolu he tala noa e pola pola e aho ko ni ko e ula ki i poki o ku tō mai ia. Mei he palo pita koia koe o tohi tui, a e tohi tui e vahe tahahi wa. A e tala noa koe kia i laisia. Koe moi a i laisia ana e ulongo a au pita. Pea lahi e tau feturi, turi tāma te ia he kuini moene kausotia. Pea tane i nei, koe si ene mo ui na e longa a ma upe. Koe hola, koe toi, koe iri fia. Kai he tala noa koe oe ula ke folofola e aho ni o kutau siho. Ai hanga koe he o toa takitaki ma maari e pe ene tangata, ene palofita, pako tuiku pehe pega ki tau tolu hono kotoa. Koe whelo ngoa ki moe o toa i he tau mo ui, tau wa usia o kuua e whounga. Pea pehe pe moe wholofola.

longo noa. Fai ai e pe longo aki. Pena e tokanga mati uki ai e nau. Tuku folau koe ni ke ki feitou. Ki potu oku lala. Kai ke nofu ai a kakai e longo aka. Nane fie ma ueia. Ai fai nga maari e koe ni pe ku o tala mai ku ofi ke tu apo. Kone toki ma ua e fai nga maari e. Koe whakapo uri e ni o ku toki ma ua e fai nga maari e. Kane o ngoia. O ku ne ma ua e fai nga maari e. Pe mei ai, ku ne whakatoka nga e me ta whaagi mo unga ku fai nga ta ia e ne kau wako. Koe waka poke e whakapo fo ou, koe whaka ilonga o i siase. Te ku ai a ku hanga e tala noa, koe siase o ku whe pāre a ki holo he longo a a. Moe hoha a, moe whaingata a. E ku ura ki mea ku tukanga mātiu ki ai, o ku wakai mai pēr sēsu. O ku ne whakatoka ngai pē, ai whe pāre a ki o i siase, e ngahi peau koe ni o e kuonga. Ogune tokanga mai, ogune afio mai, pea e haere mai, e koe tala noa ia. Na kai tuange se sue ne kauako, e kuo ofi ke e whainga taa ia. Ai hake ai peau, e pare ake peau mui matangi. Ta koe maari e ia e tala noa, kei fai behe kau a koe kai kai la. Mago iri fia mate. Kaku urea mai pea se so karato. Mo nonga, mo fi marie. Ho e ho haa. Ko au wene. Ko au ukai koe fa ahi kehe. Ako e taranoa ia si tau tapa pita. Koe fuke toko lahi kuna uave tara konga taranoa koe ni. Koe mea ia hiri e toi tuku. Ae peki a koe a iki na e hopo a pita ki tuku. Fai e ne kore koe ni. Ka pau ko koe. E fe kau ke uraka atu mua u e fukahi vai. Ta tari ange e se su hau. Ta koe tokanga koe a pita ki he matangi mo e pea u mo e whainga ta ane ka mata tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi. Kai maharie, maharo, kai ngalo ia pita hono eiki ke kei tau kapo pe ala mai eiki. Ko aweni ko ngoto. Whaku maho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo unga ki he angi mo e Liri aki e waka he peau ke ai pe eiki. Ne ke i haere mai pe, ke i tokanga mai pe. Koe konga whainga ta aku tau i ai, rahi rahi pe koe whekai langa si i moe ho haa, moe longo waa. Oko fie mao ia, ke tau whainga mahalohi ki tau tolu, ke aki taimi whakarongorongo moe otua. Fai ai ai whanongo li lei, fai ai ai whetutaki li lei mo tau otoa. He kune haere mai he wana wana iki, o he angi angi ai matangi. Ka kune hulu i mai ai fwoi ata mahino koeni. Koe nonga, koe merino, moe fie maarie. Koe ngahi unaroto moe whakaamu koeni, e ma o pe ia he tau hapai hake ho tau re o. Mo i tuku pā, koe mo oni, ko se su, koe alo, koe otua. Koe whakahoi fua ia mo i fungani, o tui, kia se su, koe alo e otua. Pako Yesu ngai ka unga fononga kwa tau e tala monu po pua ki ofa. Pata wangi te tau kumi maupea ki whainga maria o i maui. Ke tau longo noa, pe ke tau whe whana whanai mo i otua. I he feituu o ku longo noa mo mau mau a noa. E ai bemo tau hola me he maamani longoa.
ka koe taimi lahi ku tau mao fuki e ni i e whare o e otua. O koe ko hawhare kai ia, po ko hawhare hulo hula, po ko hawhare nait kalapu, po ko hapa, po ko i kai. Ko e whare ia ko mao ai, ai longo noa. Po ko e feito ia ko tau rawa o whanongo le lei ki he reo e otua. Ko ia o whalahi atu kake motolu, whamonu ia atu e tau whanonga ko e ni mo e toka teu ki aho ho tau eiki i he ulake aho uike. Malo apito o whalahi atu kake motolu.